0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одова признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добре дојдовте во програмата, драги слушатели, со вас денес е Маргарита Василева, еве што подготвивме за наредните 60 минути. Во вести од Македонија, условна казна за тројца полицајци од Кочани, обвинети за неизвршување службена должност во случајот Пулс. И притвори кривична за член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, кој деновиве физички ја нападна сопругата. Тоа е дел од извештајот од Македонија веднаш по вестите. Понатаму, неколку совети како да ги намалите трошоците за горивото, без да се откажете од вашата дневна рутина. Пренесуваме дел и од јавните сослушувања на Кралската комисија за антисемитизам и обштествена кохезија, а кон крајот ќе чуете и за семејството Handyside, кое ја загуби целата винска верба вредна 1,8 милиони долари, кога пожар уништи еден од ладилниците во викторијскиот град Харкорт. Тоа се главните содржини, а сега следнуваат вестите на SBS. Обединетите нации се загрижени поради тензиите на Блискиот Исток. Почет кон волонтерите кои загинаа, обидувајќи се да спасат маж на северниот брег на Нов Јужен Велс. Македонија вчера го честуваше 5 мај, денот на македонскиот јазик, и во спортот, Калтон ја прифаќа казната поради начинот на кој се справи со Елајџа Холенс на теренот. Слушајте не. Благаникот Джим Чамерс вели знае дека најновата одлука на резервната банка за каматните стапки ќе го зголеми притисокот врз трошоците за живот за австралиците. Благаникот вели дека федералниот буџет следнава недела на 12 мај соодветно ќе се фокусира на ограничување со значителни заштеди и без стимулации од голем обем. Резервната банка на Австралија вели дека ги кренала стапките поради што инфлацијата останува загрижувачка и дека е неопходен строг политички став бидејќи глобалните фактори продолжуваат да ги зголемуваат цените. Доктор Чамерс ги отфрли сугестиите дека владините трошоци ја поттикнуваат инфлацијата.
2: Australians are already paying a very hefty price for this war in the Middle East, and the decision taken by the Independent Reserve Bank will make that harder rather than easier. Now, the decision that the Reserve Bank took was not about government spending, it wasn't a factor, and the decision that they announced yesterday, it wasn't a feature of the statement that the Reserve Bank board released afterwards, and that's because government spending and budgets are not the primary driver of this inflation that we're seeing in our economy. First,
1: Обединетите нации изразија загриженост поради продолжените тензии меѓу САД и Иран во Ормудскиот теснец. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дуџарик вели дека ескалацијата на нападите во заливот го зголемува ризикот од поширок конфликт. Борбите во Либан достигна највисоко ниво од прекинот на огнот во април, а хуманитарните услови во Газа продолжуваат да се влошуваат. Обединетите нации соопштија дека ракети и дронови лансирани кон Обединетите Арапски Емирати повредили цивили, додека нападите врз бродови во близина на Ормудскиот теснец исто така се заселуваат.
3: We are deeply concerned that multiple missiles and drones were launched at the United Arab Emirates on May 4th, which reportedly resulted in 3 people injured and caused a fire at an oil facility in Fujara oil industry zone. In addition to the incident, several strikes targeting vessels took place in and around the Strait of Hormuz in recent days. That is significantly raising the danger of renewed hostilities in the region amid an increasingly strained cessation of hostilities.
1: Вашингтон го обвини Техеран дека таргетира комерцијален поморски сообраќај и поставува мини во клучните водни патишта по серијата напади врз бродови во и околу теснецот во последниве денови. Државниот секретар на САД Марко Рубио изјави дека напорите за повторно отворање на Ормудскиот теснец се одбранбени во услови на ескалација на тензиите со Иран.
4: Okay, under no circumstances can we ever allow them to normalize the fact that they get to blow up commercial ships and put mines in the water. So the response to that is we're going to blockade your ships. If everyone's ships are not getting out, your ships are not getting out either. That's not an act of war, that's a defensive measure. It's a counter to what they have decided to do.
1: Но висок ирански функционер изјави дека Техеран ќе го смета секој обид на САД за мешање во румскиот теснец како прекршување на тековниот прекин на огнот. Председателот на Комисијата за национална безбедност во иранскиот парламент, Ибрахим Азизи, го објави предупредувањето на платформата X. Светската здравствена организација соопшти дека се обидува да ги пронајде контактите на едно од лицата кои починале од Hantavirus во брод за крстарење кој пловил меѓу Аргентина и Антарктикот. Светската здравствена организација наведува дека се прават обиди да се стапи во контакт со луѓето кои биле на летот меѓу островот Сент Хелена и Јоханесбург со кој патувал патникот. Здравствените власти веруваат дека вирусот може би бил добиен пред качувањето на бродот, но додаваат дека ограничен пренос меѓу блиски контакти на бродот не може да се исклучи. Представничката на Светската здравствена организација Марија Ван Керхове изјави дека се преземаат мерки на предпазливост додека властите работат да го стават под контрола избувнувањето на вирусот.
5: The situation is being closely monitored and as a precaution, passengers have been asked to remain in their cabins while disinfection and other public health measures are carried out. Medical teams from Cabo Verde are providing support on board the ship.
1: Предупредување за абориджините и жителите на островите од Торрес Стрейт дека следнава вест содржи име на домородно лице кое е починато. 30 лица досега се уапсени поради намирите во Алис Спрингс, кои избувнаа по уапсењето на маж осомничен за убиството на 5-годишната Куманджај Литл Бейби. Полицијата на Северната територија соопшти дека се очекуваат уште апсења во наредните денови. Во меѓувреме, семејството на девојчето апелираше до лидерите да се воздржат од претворање на низината смрт во политичка дебата. Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или на Lifeline 13-11-14. Властите соопштија дека браната, изградена пред 100 години во Балина на северниот брег на Нов Јужен Вилс, е во центарот на поморска трагедија во која во понеделникот загинаа три лица. Крајбрежниот инженер Ангус Гордон изјави дека изградбата на браните од тој вид во Балина започнала во 1889 година со цел да се создаде побезбеден влез во реката Ричмонд преку намалување на големите и опасни бранови, но додаде дека малко се променило во нивниот дизајн или изградба во изминатите 137 години. Градоначалничката на општината Балина, Шарон Кадвалада, изјави дека подобрувањето на безбедноста на влезот преку браните долго време било приоритет за незината заедница. Во меѓувреме, волонтерите на возраст од 78 и 62 години беа запаметени од премиерот Крис Минс како херој поради нивните обиди да го спасат загрозениот јоцман кој исто така го загуби животот.
6: Emergency service workers do an incredible job to keep us safe in difficult circumstances. In some cases they're volunteers and in their spare time for no money they put their own lives on the line to protect complete strangers.
1: Royal Australian College of GPs, тело на општите лекари, повикува на буџетска инвестиција од 160 милиони долари во здравјето на раното детство, додека владата се подготвува за реформи во NDIS во рамки на буџетот. Коледжот бара годишни прегледи за развој на децата, финансирани од Медике за време на првите 2000 дена, односно приближно првите 5,5 години од животот. Председателот на Royal Australian College of GPs, доктор Майкл Райт, изјави дека општите лекари се добро позиционирани за рано да откријат доцнења во развојот, аутизам и други здравствени проблеми. Тој додаде дека финансирањето би ги поддржало владините реформи Thriving Kids, истовремено помагајќи повеќе деца да добијат поддршка пред проблемите да станат потешки и поскапи за решавање. Федералниот министер за здравство изјави дека владата ќе соработува со домородните заедници на стратегија за лицата со попреченост за првите народи додека се подготвуваат големи измени на NDIS. Реформите вклучуваат задолжителна регистрација на давателите на услуги, промени во правилата за подобност и мерки за намалување на бројот на луѓе во шемата. Се очекува околу 160.000 учесници да го изгубат пристапот додека владата се опидува да ги ограничи зголемените трошоци. Мрежата за лица со попреченост на првите народи, First People's Disability Network, вели дека ниту еден домороден човек не треба да биде одстранет од NDIS, освен ако веќе не се обезбедени културно безбедни услуги за поддршка. Најмако 27 лица загинаа во бранот руски напади низ источна Украина само неколку часа пред почетокот на предложеното примирие. Најголем број жртви имаше во југоисточниот град Запорожје, каде што водени бомби и беспилотни летала убија најмалку 12 лица, а десетици други беа повредени. Понатамошни смртни случаи се пријавени во регионите на Краматорск, Днепро и Полтава, во она што официјалните лица го опишуваат како координирана ескалација. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека континуираните напади покажуваат дека Русија не е сериозна во врска со завршувањето на војната. Македонија вчера го честуваше Денот на македонскиот јазик. Тој беше означен како темел на националниот идентитет и културното наследство во пораките упатени по повод Денот на македонскиот стандарден јазик 5 мај. Председателката Гордана Селјановска-Тавкова изјави дека јазикот е траен сведок на историскиот континуитет и клучен израз на македонскиот дух, нагласувајќи ја неговата улога во уметноста, науката и комуникацијата. На свечен настан во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, професорката Елена Јованова-Грујовска упати повик до граѓаните, особено до младите, да продолжат да пишуваат со кирилица.
7: Кирилицата е нашето богатство, нашето културно наследство.

0: twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: America is just dissolving, far as I'm concerned.
4: Канадските власти ја прекина потрагата по австралијанка која исчезна за време на планинарење на југоисточниот брег на земјата. Се верува дека Денис Ен Уилјамс била во националниот парк Cape Breton Highlands National Park во провинцијата Нова Скоша кога исчезнала. Последен пат се слушнала информација за 62-годишната жена на 15 април кога таа посочила дека патува кон градот Чети Кемп во близина на паркот. Капларот Менди Едвардс од Кралската конјаничка полиција изјави дека одлуката за прекин на прибарувањето следи по 6-дневни исцрпни воздушни и копнени напори на исклучително тежок терен, во текот на кој не се појавиа нови информации што би насочиле нова активност за прибарување.
5: Decision to suspend the search followed 6 days of exhaustive air and ground efforts over extremely challenging terrain, during which no new information emerged to direct additional search activity.
4: И од спортот, Калтон вели дека го прифаќа исходот од истрагата на AFL за Елајџа Холандс поради загрежеността дека клубот требало да го повлече од надпреварот против Колингуд порано, откако доживеа епизода на ментално здраве на теренот. Холандс не беше отстанет од игра се до 20-та минута од последната четвртина, а шефот на AFL, Андрю Дилен, рече дека начинот на кој Калтон го решил инцидентот не бил прифатлив.
6: Having reviewed Carlton's report and conducted further inquiries, we found that there was sufficient visual cues, performance data during the match, and an understanding of Elijah's individual circumstances to indicate that he should have been removed from play earlier than he was. We also determined that the delay in removing Elijah from the field resulted in an outcome that brought the game into disrepute.
4: Клубот објави сообштение во кое се вели дека тесно соработува со квалификувани медицински професионалци за да се осигури дека Елајџа ја добива потребната нега. Калтон вели дека поддршката се дава и на семејството Холандс. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,54 македонски денари. Еден американски долар се менува за 52,24 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И времето за утре. Перт, сончево 23, за Аделаид облачно 17, во Мелбурн намалување на врнежливоста 14, во Хобарт врнежливо и 13, Камбера повремени врнежи од дожд 12 степени, за Сиднеј ветровито и делумно облачно 19, во Брисбен повремени врнежи 26, Дарвин сончево 34, а во Алис Спрингс делумно облачно 20. Тоа беа најновите вести на SBS, а по неколку промотивни пораки ќе се посветиме и на настаните во Македонија.
1: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: SBS Audio.
9: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi уплапт карвата е.
14: Far from the partisan politics.
9: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
15: sbs.com.au/audio.
4: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве ги некои од темите за денешниот извештај. Македонија го честуваше 5 мај, денот на македонскиот јазик. Препирките на тема Бугарија меѓу власта и опозицијата

0: да продолжуваат. Премиерот Христијан Мицкоски најави парламентарни избори, пак не прецизирајќи датум. Условна казна за тројца полицајци од Кочани обвинети за неизвршување службена должност во случајот Пулс. Притвор и кривична за член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, кој деновиве физички ја нападна сопругата, и инфлацијата притиска ќе дојде до промена на годишните проекции на Народната банка на Македонија. Тоа се главните теми од Македонија во денешниот извештај на Милчо Јовановски.
1: Македонскиот јазик е темел на нашиот идентитет и самобитност, траен сведок на историскиот континуитет и носител на културното и духовното наследство на македонскиот народ. Тој е огледало на генерации македонци низ вековите, преку него се изразува народниот дух, а со неговото устојување се потврдува нашето постоење. Тој е прекрасниот инструмент за изразување љубов и идеи, создавање уметнички и научни творби, вредни дела и вечни вредности, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова во пораката по поводено на македонскиот стандарден јазик 5 мај, упатена во вид на писмено сообщение. Професор Елена Јованова Грујовска на традиционалното чествување на 5 мај, денот на македонскиот јазик во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, ги поздрави присутните и ја упати пораката до сите граѓани на Македонија, но особено до најмладите генерации да пишуваме со кирилица. Таа рече, со кирилица се напишани милиони страници, милиони преводи, милиони љубовни писма и пораки. Најубавите вести, честитки и желби, цел живот ги добиваме и да ги добиваме на убав македонски јазик, напишани со кирилско писмо.
2: Кирилицата е нашето богатство, нашето културно наследство, што не прави своји, препознатливи, различни, единствени во Европа и во светот. Нашата задача е со еден клик на екранот или на тастатурата да се одлучиме за кирилица и да создаваме на македонски јазик.
1: Во време кога комуникацијата станува се побрза, покуса и понекогаш површна, нашата одговорност кон јазикот станува уште поголема, изјави магистер Филип Белчев од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков на свеченоста.
3: Не затоа што треба да го чуваме во стакленото звоно, туку затоа што треба да го користиме свесно. Да му дозволиме да биде богат, точен, креативен. Да не се откажуваме од неговата длабочина за сметка на брзината.
4: Ако во минатото разновидноста била нужност, денес таа почесто е избор. А секој избор носи и одговорност.
1: На избија слушате вести на македонски. Премиерот Христијан Мицкоски случајно или намерно рече дека наскоро ќе има избори, со што повторно го отпори прашањето на предвремените избори. Тој коментирајќи ја изјавата на председателот на СДСМ Венко Филипче, кој рече дека не гледа дека Бугарија го негира македонскиот идентитет, истакна дека многу брзо ќе има избори на кои Филипче и партијата ќе изгубат.
5: Не успева да види нити да слушне тоа што се случува од 2022 година па наваму, односно од моментот кога валата на СДСМ и ДУИ ја прифати таа историска капитулација, со која што покаже и докаже уште еднашка дека е мекото ткиво на македонскиот идентитет, и тоа нема да остане така како што тие мислат дека ќе остане. Јас жалам што тие повторно одлучија да коленичат на тугите интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. До добрата вест е што набргу ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира.
1: Филип Чеспојот јавно изнесен став, уште еднаш го потврди со изјава за медиумите.
6: Како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Како ви го загрозила идентитетот? Еве, кажете како ви го загрозила? Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? Притоа, Бугарија нема апсолутно никакви. Еве, видите ги документите кои што се пред нас на масата за да продолжиме европската интеграција. Како ние се чувствуваме загрозени? Еве, кажете една работа. Како ние се чувствуваме загрозени со тоа што треба да ги ставиме Бугарите во уставот? Никогаш не го негирале македонскиот идентитет. Само момент, извинувам. Притоа, тоа што ќе се стават Бугарите во уставот, што е европско барање, во едно, и Бугарија тоа го бара, па се прави јасна дистинција меѓу двата народи.
1: Основниот кривичен суд Скопје ги прогласи за виновни за злоупотреба на службената положба сите тројца полицајци од Кочани и на Кире Богатинов и Горан Лазаров. Им изрече условна казна затвор од една година, а на командантот на полициската станица Кочани Александар Темелков условна казна затвор од две години, која нема да се изврши ако во период од 4 години не втори ново кривично дело. На објавата на првостепената пресуда во кривичниот суд не присуствуваше ниту еден од обвинетите и нивните бранители. Судиката Лидија Петровска во вразложението на пресудата рече дека судот ги ценел како олеснителни околности тоа што обвинетите не се осудувани предходно, се семени луѓе, како и тоа што нивните дејства не резултирале со непосредни штетни последици, што би можело да се доведат во директно причинско-последична врска со пожарот во дискотеката Пулс.
7: Иако констатирале прекршок, тие не утврдиле кое правно лице ја врши дејноста, ниту кој е одговорното лице во тоа правно лице, бидејќи не извршиле увид во соодветна документација. И покрај тоа, во записниците внеле податоци што не произлегуваат од официјален документ, повикувајќи се на општо познат факт дека лицето Дејан Јованов е собственик на дискотеката.
1: Одруженијата 16. март реагираа во врска со пресудата. Поред нифова е минимизирање на одговорноста и јасен сигнал дека системот се штити сам себе, наместо како што вела да се соочи со собствените пропусти. За нифова не е правда, туку формалност. Очекуваме повисоките судови да ја преиспитаат пресудата и да обезбедат одговорност што ќе биде во согласност со тежината на последиците. Нема да молчиме и нема да прифатиме ваква правда, рекоа родителите и роднините на починатите во дискотеката Пулс. Апсењето на припадник на моето обезбедување за семејно насилство е доказ дека законот важи за сите. Обезбедувачот е дел од предходницата и не го гледам толку често, а сопругата која ја нападнал е ќерка на мој колега од факултет, рече премиерот Митковски. Одговарајќи на новинарско прашање за апсењето на негов телохранител поради семејно насилство.
5: Тоа е втор случај за лице од моето обезбедување, каде што законот важи за сите. За разлика од минатото, кога членови на обезбедување на председател ТЕПА, граѓани си живуваа по дискотеки и минуваа неказнати, во овој случај гледате мал престап и веднаш системот функционира, тоа е уште еден доказ и така и ќе продолжиме и во иднина, недисциплина. Јас не толерирам, не само во рамките на моето обезбедување, неку за волја на вистината, тоа е припадник на предходницата која не ја гледам јас така често, а за волја на вистината сопругата е ќерка на мој колега од факултет.
1: Осумнелемен притвор и кривична пријава поради физички напад на сопругата доби обезбедувачот на премиерот. МВР поднесе кривична пријава за нанесување телесна повреда против Раде Ристовски, зашто е предвидена казна затвор од 6 месеци до 3 години. Поред пријавата, тој на 2 мај физички е нападнал 37 годишната сопруга. За СДСМ пак скандалот е уште една причина за оставка на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Поречено на извршниот одбор на СДСМ Наташа Попович, насилството во изминатите две години станало секојневие.
8: Уште еден доказ дека системот е целосно распаднат, а моралот со ВМРО ОКГ срозан. Ако полицијата на Тошковски се тепачи и учесници на семејно насилство, нема систем што може да се воспостави за превенција, ниту пак заштита на жртвите.
1: Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче изјави дека за две години владење на владата предводена од ВМРО-ДПМН, државата се задолжила за нови 2,3 милиарди евра. Според Филипче, актуелната влада не само што не го намалила јавниот долг на државата, туку и значајно го зголемила.
6: Премиерот одбива да воведе било какви мерки за било која категорија на граѓани, ранливи категории, пензионери, студенти, земјоделци. Истовремено одбива да зголеми минималната плата.
1: За два дена и Државната статистика ќе ги објави бројките за инфлацијата во април. Премиерот Митковски очекува да биде помеѓу 4,5 и 6%, слична како во соседните земји.
5: Следам кај нашиот источен сосед, инфлацијата е над 6%, Хрватска е тука некаде меѓу 5,5 и 6%, кај јужниот сосед е околу 4,5-5%. Така што во тие рамки очекувам да биде и кај нас инфлацијата, но важно е да се види за основните прехранбени производи како ќе се движи месечната инфлација, споредено со март, она која што го правиме со Државниот пазарен инспекторат, не очекувам таа да биде поголема од 1% месечната, зборувам во однос на март.
1: Нови нагорни проекции за инфлацијата, надолно и за економскиот раст подготвува и Народна банка. Ке ги презентира наскоро. Војната на Блискиот Исток го наруши снабдувањето со нафта во светот и ги вивна цените на енергенците, што се одрази врз домашната економија, особено врз девизниот пазар и нивото на цени.
0: Милчевановска извести од Македонија за 6 мај, а извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор, прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во првите два дена од јавните сослушувања на Кралската комисија за антисемитизам и обштествена кохезија, беа сослушани 24 сведоци, евриски австралици со лично искуство со антисемитизам. Иако постои широка поддршка во заедницата за Кралската комисија, некои сметат дека незиниот обсек треба да се прошири за да ќе вклучи и перспективите на други малцинства, вклучувајќи ги муслиманските заедници и домородните австралици и нивните искуства со расизмот. Подетално во прилогот за SBS News од Катриона Стерет, што го пренесува Радица Бојковска Димитровска.
2: Bondi holds many complicated and conflicting feelings for me currently. It was somewhere where my parents had started their history together, somewhere I had spent many days of my childhood, I have beautiful memories there with my family. I had actually spent a lot of time there with my children, myself, during school holidays. And now Bondi holds a really, really heavy weight in our community's heart.
3: Ова беше Шейна Гутник, еврејска австралијка која го загуби својот татко Реувен Морисон во трагичниот терористички напад во Бондај за време на прославата на Ханука на 14. декември 2025 година. Таа е една од 12 сведоци кои се обратија пред комесарот на првиот ден од сослушувањата, 4. и 5. мај, на Кралската комисија за антисемитизам и обштествена кохезија. Таткото на Шейна беше меѓу 15 загинати и 40 повредени во најтешкиот терористички напад во историјата на Австралија. Прелиминарниот извештај на Кралската комисија беше објавен минатата недела, на 30 април, како одговор на масовното пукање. Во него се наведени 14 препораки до федералната, државните и територијалните влади, вклучувајќи подобрувања во безбедноста и антитерористичките капацитети. Премиерот минатата недела се согласи да ги прифати сите препораки што се однесуваат на сојузната влада, велејќи дека ќе работи со државите и териториите на спроведување на национално согласени реформи за оружјето.
4: It will be up to state and territories, of course, will have to give consideration to the very clear recommendations. There are two of the recommendations make it clear that we should progress with nationally consistent gun reform. I certainly hope that that occurs and would continue to engage constructively with state and territory governments to say that this is reform which is necessary.
3: Комисијата ја предводи поранешната судијка на Високиот суд Вирџинија Бел, која во своето воведно обраќање истакна дека е од суштинско значење да се слушнат искуствата на еврејската заедница во Австралија. Таа забележа пораст на антисемитизмот во земјава и во други западни земји како реакција на настаните на Блискиот исток.
5: The sharp spike in antisemitism that we've witnessed in Australia has been mirrored in other Western countries and seems clearly linked to events in the Middle East. It's important that people understand how quickly those events can prompt ugly displays of hostility towards Jewish Australians simply because they're Jews. Displays of hostility that are sometimes expressed in images and sentiments that can be traced back to the Middle Ages, if not earlier.
3: За време на сослушувањето, Шейна опиша еден таков инцидент со антисемитизам од незиното лично искуство.
2: In December 2024, I was walking through Westfield Bondi Junction holding my 12-month-old baby. A man pointed at my Star of David necklace and called me an effing terrorist. I felt shocked, exposed and unsafe. There were many people around me, but no one intervened. Because I was holding my baby, my first instinct was to avoid any confrontation and get away safely. It left me feeling deeply vulnerable, as though even in a busy public place, I could be targeted for being visibly Jewish and still be completely alone.
3: Та повикана рана едукација и подигнување на свеста за антисемитизмот како клучна мерка за справување со неговиот пораст во австралиското општество.
2: Education around antisemitism, Jewish identity and real-world consequences of hatred should be embedded early before hateful attitudes are formed and normalized. This should include building critical thinking skills so that students are better equipped to assess information, question sources and recognize misinformation. I'd like to add, I think that is incredibly important given the rise of social media and misinformation that is very easily presented as fact.
3: Друг сведок, не под неговото име, туку под псевдоним, опиша инцидент во училница што го доживеела неговата внука на 13 или 14 годишна возраст, кога заменски наставник по англиски јазик држал предавање и од некоја причина направил нацистички поздрав.
6: She was in the class when I believe a substitute English teacher was giving a lecture about a book totally unrelated to Israel or Palestinian issues, and for some reason this teacher performed several Heil Hitler salutes. My granddaughter was 13, 14 at the stage, left the classroom, was deeply shocked, wrote a very polite email to the principal as well as to her mother.
3: По инцидентот, внуката го сменила училиштето, а според сведокот, наставникот не претрпел значајни последици и останал на работа. Тој рече дека Австралија денес е многу различна од онаа во која тој се влюбил кога се доселил од Јужна Африка во 1980-тите години, додавајќи дека повеќе не ја чувствува како безбедно место за своите внуци.
6: I have to admit, things have changed. I really have to think very, very, very seriously whether this is the country for my grandchildren. Hopefully it'll still be okay for me. I'm nearly 80. But I'm not sure about what this is going to be for my grandchildren.
3: Како председателка на управниот одбор на коледжот Маунт Синај во Сиднеј, господица Шварц исто така забележала пораст на антисемитизмот и страв кај учениците и родителите. Таа емотивно се присети на инцидент од 30. јануари 2025 година, кога училиштето било цел на антисемитски графити.
7: We obviously wanted to cover it up as soon as possible, but we couldn't because the police were there and treating it as a crime scene. And I remember seeing a photo of another local student, not Jewish, looking at these words on our school gates and going home. And having to ask his parents about Jew dogs and Jews terrorists. And of course I was devastated for my own children, but also for these Aussie kids growing up in an environment where this was normal and this was happening.
3: Комисијата ја користи дефиницијата за антисемитизам на Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот, според која антисемитизмот е, цитат, одредена перцепција за евреите што може да се изрази како омраза кон евреите, затворен цитат. Судијката Вирџинија Бел изјави дека дефиницијата ќе се применува поединечно за секој случај. Професорот Денис Алтман од Универзитетот Ла Троб рече дека ја прифаќа дефиницијата, но не и сите примери поврзани со истата. И додава, цитат, во примерите се вели дека е антисемитски да се нарече Израел расистичко општество. Од друга страна, тешко дека можете да одите на протест против денот на Австралија овде, без луѓето да кажат дека Австралија е расистичка. Постои одредена иронија, никој не вели дека треба да се казнуваат австралиците затоа што велат дека нашата земја е расистичка. Но некако, ако сакате да наречете друга земја, странска земја, расистичка, тоа е погрешно, вели професор Алтман.
8: In the examples, it is said that it is anti-Semitic to call Israel a racist society. On the other hand, you can hardly go to an anti-Australia Day demonstration here without people saying Australia is racist. There is something ironic that nobody says we should punish Australians for saying our country is racist, but somehow if you wanted to call another country, a foreign country, racist, that is wrong. Equally, it should be possible to talk about potential solutions for the impasse between Israel and Palestine that envisages a redoing, a creation of a secular democratic one state. Now, that isn't necessarily a position I want to argue for here. What I want to argue for is the right of people to say that, and that is being shut down.
3: Profesor Altman veli da kako evrejski Australijac koji isto tako se suočuva sa homofobija, to je podnal izjava do komisijata. Bideći smetal da je važno da se vključat evrejski perspektivi koji se različni ostavovite što ga iznesuvaat istaknati evrejski organizaciji.
8: There's no question there is an increase in anti-Semitism at the moment in Australia. But if we think of the trauma that very many Jews carry because we are descendants of Holocaust survivors, there is a parallel, I think, with what many Indigenous Australians feel. And I think that that shows the way in which we can reach out. If we really are serious about wanting communal interaction and social cohesion, I think we need to address the larger issues that inflame prejudice, discrimination and hatred.
3: Професор Алтман смета дека треба да се вклучат и муслиманските и домородните австралици, нагласувајќи дека постои, цитат, длабока тага кај палестинските и либанските австралици која се игнорира.
8: We cannot talk about the rise of anti-Semitism, the undoubted rise of anti-Semitism, without also talking about the way in which this is part of increasing an unpleasant examples of racist attitudes in Australia, particularly directed, I think, against Muslim communities and against Indigenous Australians. And I would hope that Muslim Australians and Indigenous Australians are called before the Commission, because I think it's really important that their views on this are included in the final outcomes.
3: Постојат бројни извештаи кои укажуваат на пораст на случаите на исламофобија, вклучувајќи инциденти со физички напади и вандализам врз џамији, особено по 7. октомври 2023 година. Најновиот извештај на Регистарот за исламофобија од 2023-2024 година бележи нагло зголемување на исламофобичните инциденти, со 309 пријавени инциденти во тој период, што е повеќе од двојно во споредба со просечниот годишен број од претходните извештаи. Во исто време, извештајот «Исламофобија во Австралија 2025-та» покажува највисок број на исламофобични инциденти во историјата на ова истражување. Гамел Кахейр, портпарол и секретар на Либанската муслиманска асоцијација, вели дека јавно повикал Кралската комисија да ја разгледа и исламофобијата, но дека не добил одговор од владата. Ова е премногу ограничено, ако веќе се вложуваат време и средства, зошто да не се разгледаат сите форми на расизам, вели тој.
9: Look, I'm on public record as stating that it's too restrictive from the very outset. Before, prior to the actual government calling for the Royal Commission, we were supportive of a Royal Commission, but we were very, very strongly recommending or requesting that it should be way more broad in the sort of scope of what it looks at. Statistically, Islamophobia has always been a more prevalent than any other form of racism in Australia, yet it's not been looked at directly. Look, I think it's far too restrictive. We've gone on public record stating that given that the government is going to be outlaying this sort of money and time and effort, why not look at all forms of racism and the underlying reason behind such a rampant rise in anti-immigration and racism in general?
3: Господин Кахейр додава дека владата молчи откако специјалниот пратеник за исламофобија ги доставил препораките до парламентот, што е во остар контраст со нивната подршка за препораките од специјалниот пратеник за антисемитизам.
9: Now, is that a reflection of where the government and the politicians see the importance of the Jewish community and the Muslim community? Not to downplay the Jewish community. They deserve the protection that they're getting. What I'm pleading for is there is also a need for protection of all minorities. It's not as if anti-Semitism has happened in a cocoon or a silo. there is a rise in sentiment against minority communities, and they are all equally deserving of the attention and the protection of government, and in terms of its policy and in terms of what its recommendations that and legislations that need to be put in place. And that's not happening at the moment.
3: Na 20. januari vladata na Albanize usvoji paket zakoni za borba protiv omrazata, vključujući nacionalna šema za otkup na oružje i novi krivični dela za ekstremistički materijali. SBS povera komentar od Ministerstvoto za pravda, no do momentot na objavovanje to na ovoj materijal ne dobi odgovor. Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
1: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Додека австралиската винска индустрија се бори со закани, едно семејство винопроизводители е решено да се обнови, откако пожари ја уништија целата нивна прва берба. Од прилогот на Сандра Фалун за SBS News. Во еден мал викториски град, Том и Жармейн Хендисайд препаруваат низ изгорените остатоци од нивната винска берба, срушени во огромни купишта од изгорени шишиња и скршено стакло. Жармейн изјави, цитат, изгубивме околу 70.000 шишиња, а тоа беа пенливи вина, шардоне, пино нуа, санджовезе и шираз. Станува збор за работа, труд и посветеност, вредни околу 6 години, се е уништено за едно попладне. Затворен цитат.
10: We lost roughly 70,000 bottles, and that was made up of sparkling wines, Chardonnay, Pinot Noir, Sangiovese and Shiraz. So it's about 6 years worth of work, effort, dedication, that's all been wiped out in an afternoon.
1: Семејството Handyside ја загубија целата винска берба кога пожар уништи еден од ладилниците во викторискиот град Харкорт на почетокот од оваа година. Тие беа меѓу 90-те мали бизниси што изгубија се кога објектот изгоре. Шамен вели никогаш не помислија дека ладилникот ќе се најде под вистинска закана од пожар, поради што ладилникот е голема монолитна бетонска зграда и беа шокирани кога изгоре. Шамен вели дека не станува збор само за едно шише вино, тоа е дел од нив што стои уништено во купче, делот што и се лепи во грлото и причината што постојано се расплакува кога зборува за тоа.
10: It never occurred to us that the cool store would be a genuine fire threat. This big monolithic concrete kind of building. We were truly shocked when it burned down. It's not just a bottle of wine. It is, you know, it is a piece of us that's sitting destroyed in a mound, and that's the part that sticks in my throat, to be honest, and why I keep cracking up into tears when I talk about it.
1: Нивните загуби изнесуваат вкупно 1,8 милиони долари и се резултат на долга борба за изградба на нов бренд Still Moon Wines од нула. Шамейн вели, цитат, ние сме мајка и татко што водиме бизнес. Долги години работевме на две работни места и жртвувавме многу работи за ова.
10: We spent years working double jobs and sacrificing a lot of things for this. We're a mum and dad business. It's taken a huge toll on us.
1: Како и многумина што складира јабулка, пиво и вино во истиот објект, семејството Handyside нема осигурување. Очигледно, направиле мала грешка што немале соодветно осигурување. Вистинскиот предизвик е што осигурувањето не е ни ефтино, вели Шамен.
10: We obviously made a bit of a mistake. We haven't had adequate insurance. The real challenge of that is the insurance is not cheap either. So it is really tough.
1: Сепак, недоволното осигурување е премногу чест проблем, според платформата за споредба на осигурувања BizCover. Генералниот директор Брад Мила објаснува дека малите бизнеси се погодени посилно од кога било од нарушувањата што доаѓаат од природни катастрофи, а најголемиот ризик е да се нема доволно осигурување или пак воопшто Тешките временски настани остануваат и малите бизниси треба да преземат практични чекори за да се заштитат од влијанието. И тоа е се од намалување на ризикот како што се инвестирање во заштита од пренапон, мерки за противпожарна безбедност, па дури и опции за резервно напојување, вели Мила.
11: Small businesses are being hit harder than ever by disruptions coming from natural disasters. And it's the biggest risk to small businesses is under insurance or having no insurance at all. Severe weather events are here to stay, and really small businesses should take practical steps to shield themselves from the impact. And that's everything from, you know, risk reduction things like investing in surge protection, fire safety measures, even backup power options.
1: Природните катастрофи како шумските пожари се меѓу многуте закани што ја попречуваат винската индустрија во Австралија, според извршниот директор на Australian Grape and Vine, Lee McLean. Австралиските производители, вели тој, се соочуваат со најпредизвикувачкиот сет на комерцијални услови досега. Во основа има премногу лози во земјата, премногу вино во складиштата и нема доволно луѓе низ целиот свет што пијат вино, вели тој.
12: Australian producers are facing the most challenging set of commercial conditions they've ever faced. Fundamentally, we've got too many vines that are in the ground, we've got too much wine in storage and not enough people around the world drinking wine at the moment.
1: Во моментот кога има преголема понуда од 350 милиони шишиња и многу винари губат пари, извршниот директор на Australian Grape and Wine, Lee McLean, вели дека бара итна помош од федералната влада. Господинот McLean објаснува дека она што го бараат од владата е пакет од 60 милиони долари за да им помогне да ја трансформираат базата на снабдување во поодржлива иднина. Тоа би можело да вклучува работи како концесиски заеми со одложени отплати за да им се помогне на луѓето да ја финансираат својата тековна одржливост.
12: What we're looking for from the government is a $60 million package to help us transition our supply base into a more viable future. That could include things like concessional loans with deferred repayments to help people to finance their ongoing viability. It could also include things like grants to help people remove their vines off their properties and diversify into other crops or to exit the industry altogether.
1: Пожарот уништи многумина што живеат во малото градче на Харкот. Гари Грант е вработен во ладилница и локален жител на Харкот. Тој објаснува дека загубата е ужасна за сите што го ги користеа објектите за ладење.
13: What can I say? Yeah, nothing I can say. It is a terrible loss for everybody. Everybody that used the facilities. It is a terrible loss.
1: Господинот Грант беше меѓу локалното население кое се бореше да го спаси имотот и покрај нивните храбри напори, повеќе од 50 домови беа изгубени. Господинот Грант вели дека ладилниците на Harcourt Cooperative имале мали шанси. Одеднаш се случи промена на ветерот и се знаеше дека Harcourt е во неволја. Покривот на бараката се урна и никој не можеше ништо да направи. Беше многу интензивно, вели тој.
13: All of a sudden there was a wind shift and we knew Harcourt was in trouble. The roof of the shed had all collapsed and there was nothing really that anyone could do. It was just so intense.
1: И покрај тоа што се соочуваа со тешка битка, Handyside се меѓу оние што се решени да продолжат. Винската индустрија веќе беше отпорна, вели Шамейн. Нема сомнение за тоа. Сите страдаат. Ние не сме единствени. Ја донесовме одлуката и покрај ризикот да продолжиме и да направиме берба оваа година. Помала берба. Се надевам дека кога луѓето ќе пијат шише Still Moon, ќе ја видат вистинската љубов и грижата вложени во тоа шише.
14: I mean, the wine industry was already tough. Like, there's no doubt about it. Everyone's suffering. We're not unique.
15: We made the decision, despite the risk, to go ahead and do a vintage this year, a smaller vintage. I hope when people drink a bottle of Still Moon, they see the genuine love and care that has been poured into that bottle.
16: SBS
1: Radio. И за крај, драги слушатели, подсетување на вестите на SBS, Обединетите нации се загрижени поради тензиите на Блискиот Исток, почит кон волонтерите кои загинаа во обид да спасат маж на северниот брег на Нов Јужен Велс. Македонија вчера го честуваше денот на македонскиот јазик и фудбалскиот клуб Калтон ја прифаќа казната поради начинот на кој се справи со Елајџа Холандс. Тоа беа нашите содржини за денес, 6 мај. Следната програма е утре во 12. Доколку пропуштивте нешто, на располагање ви стојат нашите веб и фейсбук страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.